0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Temperature ovog jutra izmirene u 9 sati, u Banja Luci 21 stepen, Bijeljina 24, u Foči 17, Han Pjesak 18, u našem divnom gradu Gradačcu 25 stepeni Celzijusa, Mostar je topli 27 stepeni, u Sarajevu 20, Trebinje 23 stepena, u Tuzli 22, u Višegradu 20. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Posle podne moguće je poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab u Bosni i većinom sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura danas od 31 do 36 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 38.

Drugi set TNT dobio se 6-4, poravnava rezultat u meču, onda je uslijedio odlučujući treći set, koji je također završen sa 6-4 za Argentince. TNT u 16. finale igra protiv Španca Laudresea, koji je eliminisao Randli sa 2-1 danas. Da još donosimo u ovom bloku. BH kadeci poraženi su od Estonije u borbi za treće mjesto, ništa od promocije u A diviziju. Mladi košarkaši Bosne i Hercegovine do 16 godina doživjeli su još jednom ubjedljiv poraz na evropskom prvenstvu B divizije, pošto ih je sa 83-67 savladala Estonija u utakmici za treće mjesto. Bio je to duel koji je odlučivao o trećem putniku u A diviziju sa ovog Eurobasketa, a momci selektora Slaviša Žegovića nisu došli do tog uspjeha. Najbolji u BH timu bio je Mako Merović sa 21 poenom, 5 asistencija, 3 ukradene lopte, a uhvatio i 3 skoka. Pocifren učinak imao se još Pavle Damjanović sa 12 poena, te Adi Morankić sa 11 poena. Bilo bi to sve u sportskim minutama. Želimo vam najljepše dobro jutro.

Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Ja!

sve najbolje unuku Emrahu od djede i od majke. Sretan rođendan Emrahu od sestre Mejre. Puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi, sve najbolje.

sretan ti rođendan. Sretan rođendan, sinu Evrahu, od roditelja Adnana i Aide. Sretan rođendan Evrahu i sve najbolje od sestre Meire.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 395, ledena kafa 250 ml, Cafe K 150, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 895. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Pet radio.
2: Idemo dalje uz satelite. Ahmo pozdravlja brata Avdu, pozdrav idu za rođake, rane, prijatelje u Živinicama i Halesi. Pozdrav idu iz Tuzle.

0: uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Kulen Volim, uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml, uštedi 5 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: We're online.
0: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet, Gradačac.
2: 99.9.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

od dedije Suze i familije komplet za sina Denisa. Sretan ti rođendan. Slušamo Huleta u nastavku i sretan rođendan i najljepše želje i od Bet Radija.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet, Gradačac.
2: 99,9.
3: Pozdrav iz Tuzle, iz Soline, iz Dolova, iz Danijevog puba, za Brku, dijasporaša, najjačeg mehaničara od Aga Paše, Danija Esme, Muje, Amira Damira, Kobri, pored bazena, Amre, Ajli i Melise. Bađi u nastavku, puste pare proklete, veliki pozdrav ide za Tuzlu i za cijelo društvo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Novica Zdravković u nastavku. Slušamo dalje. Za Staro mjesto.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje sa Šerifom po želji naše Velide.